تشویقات بی واسط کرد شوی دی که تشویقات اونمیگه ماسک میدی که اندب قردی لینه که سودگر بلن بخانه چشورشن مسلح تشکن بازم و اشک ترپ برده که کلم بده لینه اکس یه نمانه قایتورشن اترقه قایده سودگر تبی قاشتاشتا کنداغلرنان بولش نورمال اخوال دیگن سبب قلب رد قلده لینه که سودگر بلن قایت پشکرلشمی بلای زکن اوز آلده عوید بادی سودگر مالنا تپشور واقعاندا بلای زکن مارکسنن کسی ویدل گلگن بایقاب تپشور ویلشن رد قلده اشک ترپنن کنشش نتیجسز بولده لین اکیز سپنن کسیم قلیشنی یلتماس قلده سپا سودگرنن پشکرنن قولده لین اکیز قایل بومبای سودگر استدن سود مکمسگی دوا قلب مالنا قایتروش پولنا قایتروش هم زیانو تلب بیرشنی تلب قلده سود مکمسی سود قغندن کین لین اکسنن دوا تلوینن اساس کمچه یلدب قارده مخبرلا حکم نامده برقانچ مهم نقطنن ایدنلاش درلغالقه دقت قلده Qaştaş təbii mineral maddəyə təvə bulub, əslədilə onun da hər xil dağ və rənglər qatırlıq alahidliklər mövcud buluşu mümkən. Bivast körsiş öydə çırağ nuri, sürət geliş noxtısı qatırlıq amillanın təsirdə əmli boyun bilən bəlgilik pərxinin buluşu normal hadisi hesablanıdı. İstimalçıdan bunun qarda muvabıq tonuşu buluş gərək. Cumhurxalıq Cumhuriyyətinin haqtılıb qanun dəstorunun 509-cı maddəsi